0: Dal radioprogrammi Ovasat, Semmaiki, Juokki Beivi.
1: Ristalasdemokraatta ja ruohademokraatta et selkkakat puotsutolon julkusibirra ja pokten karra digastallama. Vuhtuatte valkat lahkonniskohtet lohkas tahta dietti Simon Matti.
2: Nu gäller det att komma med politiska utspel som kan locka nya väljargrupper. Det gör ju alla politiska partier.
1: Ristalasdemokraatat efter att det batsdolla arvo rika berostu, men verte oddasi arvostalla ja att det startata kalga halta sitt piuta golasteemi sieru etnamin. Saamiasit kalilaivena oinosi leikit valkakitsjus, lohka Simon Matti.
2: Väldigt sällan. De samiska frågorna brukar inte dyka upp så ofta i rikspolitiken.
1: Piraspellorat, kuruppellorat ja kuoftaspellorat le garrasi maitta neuvtusai. Polariseren lassana si meinait. Mutta sosiaaldemokraatat el kullon debahtas. Pellorat koktalasta lohkas tahta dietti Ragnhild Nilsson.
3: Man vet att man har många väljare som också stöder i frågan om att staten ska förvalta jakten och fisket etc. Men man försöker balansera med att man också är medveten om att vad renmarksutredningen visade med den rättsliga grunden som ger ett starkt stöd till samebyarna.
1: Aron Bergdahl och Jörgen Heikki, Samradios.
4: Tälle poeta ja aktivista Ida Helena Benonisen jalli med så vårsta stikta kirji Visk mig vem du är.
5: Den handlar mycket om min resa, min egen släktshistoria, hur det har påverkat mig. Och vad betyder det att viska till någon vem du är? Vem ska si det högt? Vem ska bruka stämmen sin? Vem ska inte det?
4: Tifte tjäramu yhtälä susami soka historia ja kohle sunjeleimasan valdi ruoftoluotta saami identiteetä, missä sohkaamassi taruituhtimis.
5: Det har liksom varit något som jag har visst, men som det har blivit fortalt väldigt många historier om i min familj som har varit lite förvirrande. Vad är sant här, vad är inte det? Varför lyver de vuxna? Varför är detta något man inte ska snacka om?
4: Ida Helene Orro Oslos, ja det hallas åsi, så tala jallin processas, le lagri tolui, kospesa olomuite lohka su tyhtöi, mille tanratja i jallan.
5: Så jag har viskekvällar hvor jag läser manus för folk, det ska ske både i Oslo och i Sápmi, hvor jag möter folk och läser boka mi, och lar andra också komma och läsa sina ting så att vi kan sammen dela ufärdiga historier.
4: Kula Ida Helene Benonisena, muistelemi supirra, Saami radiopoddas, masenamma porträtti Sápmi ja tankanna ruoha radio appas. Ja molen Mereitte Kuhminen, Saami radios.
6: Oen arse doudi varri lassane ja falleheimin nasjonalas olmusrekter institutionne huosta. Paregi vasi aihtegi, tjälläheimi, juridiikkalas mushuhtima ja veikkavaltalas huoda. Nasjonalas olmusuiga huoda institutionne maailmividusas liihtu pahtavas raporta tjäjaha at laaga ja besikta keivahuvu ikään huhtin diihte institutionne ja oen kaipidan annoseppu suoji ja jäsen alas huoda. Kristen Anna Vasara, Saami Radios. Talenta stipenda vihtalut oha norka rungnus samfunnslyftetis jolloduvu bagadalli Johannes Vangi. Vangle filma På gränsen, Rajin, Rajalla, Borderlina bagadalli. Masa jolloduvu i Tromsöpalmen Danjagas Romsa Rikäkaskasas filmafestivalas, Tiffas. Vang meina pahtuvuodas ogti dihejas vuostas kuhkisfilma. Samma ska jatka anhisfilmer ja dokumentärer bohtademi. Risten Anna Vasara, Sami Radios.
0: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
1: Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas utspel om renskötselns rättigheter har väckt en stark debatt. Det är valår, konstaterar statsvetaren Simon Matti vid Luleå tekniska universitet.
2: Nu gäller det att komma med politiska utspel som kan locka nya väljargrupper. Det gör ju alla politiska partier.
1: Kristdemokraterna vill att riksintressestatusen för rennäringen omprövas och att det slås fast att staten som markägare också ska förvalta jakten och fisket i fjällen. Förslagen har fått stor uppmärksamhet.
7: Hur ofta händer det att såna här samiska frågor blir så tydliga valfrågor i Sverige?
2: Väldigt sällan. De samiska frågorna brukar inte dyka upp så ofta i rikspolitiken. Samtidigt vi är inne i ett valår. Partierna behöver positionera sig. Man behöver hitta nya väljargrupper. Och det här är ju dessutom en fråga som är aktuell, har alltid egentligen varit ganska aktuell, men som blir än mer påtaglig nu när vi är mitt uppe i en grön omställning uppe i norra Sverige.
1: Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet har ställt sig starkt kritiska till utspelen som enligt partierna framförallt ökar polariseringen. Men Socialdemokraterna har varit tysta. Ragnhild Nilsson är statsvetare vid Mittuniversitetet.
3: Socialdemokraterna är ju starka i Norrlandslänen, norra Sverige. Och jag tror man balanserar lite här. Man vet att man har många väljare som också stöder i frågan om att staten ska förvalta jakten och fisket etc. Men man försöker balansera med att man också är medveten om att vad renmarksutredningen visade med den rättsliga grunden som ger ett starkt stöd till samebyarna.
1: Aron Bergdahl och Jörgen Heikki, Samradion.
8: Sverigedemokraterna vill riva upp Girjasdomen. Men Thomas Marsha, ordförande för Girjas sameby, varnar för följderna.
9: Staten skulle signalera att domstolsavgörande bara gäller så länge det passar den politiska majoritet. Det skulle skapa rättsosäkerhet långt utöver samefrågan.
8: Så här lät det i februari när Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson besökte Jokkmokks marknad och presenterade sitt förslag.
10: Jag tycker att det är en ganska absurd ordning att en så liten del av den samiska befolkningen och en ännu mindre del av den svenska befolkningen ska ha den typen av rättigheter som inga andra har. Utan rätten till jakt och fiske ska gälla alla medborgare lika.
8: Enligt Thomas Marsha vill SD lyfta en fråga som redan är prövad.
9: SDs uttalande handlar om att återföra kontrollen över jakt och fiske till staten. Men trots att HD redan har prövat frågan kommer fram till att rätten tillkommer samebyn. Girjasdomen säger inte att andra människor saknar värde eller ska stängas ute. Girjasdomen säger ju att staten inte har den upplåtelserätt som staten påstod sig ha.
8: I Girjasdomen slår HD fast att samebyns jakt- och fiskerätt bygger på urminnes hävd. Men Jimmy Åkesson vill pröva domen igen, som man gör med de andra stämningarna från samebyar om rätten till jakt och fiske. Thomas Marsha vill inte spekulera i vad som skulle hända om Girjasdomen rivs upp.
9: Jag vet inte. Hoppas den håller sig vid att vara en hypotetisk fråga.
8: Hör mer i podden Utblick Sápmi som du hittar i appen Sveriges Radio. Aron Bergdahl, Anne-Marit Päivjö och Maria Unga, Sameradion.
11: Att ta tillbaka sin samiska identitet, det är temat för poeten Ida Helene Benonisens kommande diktsamling.
5: Så jag stilte väldigt många spörsmål om det som barn. Jag var väldigt nyskärrig, jag ville veta mer, jag ville förstå var jag kom från.
11: Ida Helene Benonisen växer upp i södra Norge och får först i vuxen ålder veta att hon är same. Just nu skriver Benonisen på sin första diktsamling med namnet Visk mig vem du är. Eller på svenska, viska till mig vem du är. Där beskriver Benonisen sin resa med att återta sitt samiska arv.
5: Det har liksom varit något som jag har visst, men som det har blivit fortalt väldigt många historier om i min familj som har varit lite förvirrande. Jag har inte helt skönt, okej, men vad är sant här, vad är inte det? Sån, varför lyver de vuxna? Varför är detta något man inte ska snacka om?
11: Benonisen anordnar event för publik där hon läser dikter som ska ingå i diktsamlingen. Även andra personer får möjlighet att dela med sig av sina texter under evenemanget.
5: Det är att på något sätt kunna möta varandra och jobba för att känna sig trygg i dessa historierna för man möter liksom stora förlag och vad än där man möter där de stora skumla branscherna. Så akkurat nu det kommer att ta lite längre tid för mig att få färdig denna boken eftersom jag önskar att involvera folk i processen.
11: Hör Ida Helene Benonisen berätta om resan mot sin samiska identitet och om att bryta skammen kring att vara queer i Sameradiopodden Porträtt i Sápmi i appen Sveriges Radio som görs av Merete Kopmonen. Och jag heter Anne-Laila Blind Petersdotter, Sameradion.
12: FN-experter varnar för ökande attacker mot nationella institutioner för mänskliga rättigheter. Personal utsätts för hot, smutskastning, rättsliga trakasserier och våld. En kommande rapport från Globala alliansen för nationella människorättsinstitutioner visar att även lagar och budgetar används för att försvaga institutionerna, och FN kräver starkare skydd och oberoende. Regissören Johannes Wang tilldelas talangstipendier på 50 000 norska kronor från samfundslöftet. Wang står bakom filmen På gränsen, Rajin Rajala Borderline, som tilldelades Tromsöpalmen vid årets Tromsö internationella filmfestival. I framtiden kommer Wang att utveckla sin första långfilm samtidigt som han fortsätter att producera kortfilmer och dokumentärer. Katrin Otti, Sameradion.
13: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.
1: Hej! Dersni mana radioe. Det här är barnradion. Nu ska du få höra en saga om Nalle, 5 år, som ska berättas på 2 språk. Sydsamiska och svenska. Här är Randiga sagor.

0: Nalle Dichtige Boresne Männa. Den som går in i affären är Nalle. Nalle Karlsson le vichten jäpien borges, je dämbien panna läipje bjeje. Nalle Karlsson är 5 år och idag är det pannkaksdag. Ätje Dichtige bjapp mot Nallen lönje djurjete. Det är oftast pappa som lagar mat hemma hos Nalle. Men panna läipje, damle chichimidurje. Men pannkakor, det är mammas grej. Där är Nalle, chichi, i onnoappa etchi bores när minnet ostestit. Nu ska Nalle och mamma och lilla syster handla. Nalle går onnoappa. Åste med läst om Dorje med. De har gjort en inköpslista. Da läggan munje, mjölkje, jimurje guvjedamme. De har ritat ägg och mjölk och sylt. Jivisksråts och morötter. Aj sältjem ätje åstet. Vite at. Salt ska de köpa också. 5 saker. Manne läst om valtan. Nalle hjärta. Jag tar listan, säger Nalle. Manne aj sihtem. Onno appa giss. Jag vill också, säger lilla syster. Men Nalle le snåpäcke. Men Nalle är snabb. Det är ett kemvuinet munje. Dahle älke gaunet. Ägg. De är lätt att hitta. Det är kvarjese bjaja. Han lägger dem i korgen. Muppjejis mjölkje. Nästa sak är mjölk. Nalle vurtje. Onno appa tjorve. Vänta! Ropar lilla syster. Men Nalle jo mjölkem ochtjede minje. Men han är redan på väg emot mjölken. Delje monno saltjem vetjen. Chichi tjorve. Då hämtar vi saltet. Ropar mamma. Mjölke i saltje. Dichte limuppje i gualmede at. Det var andra och tredje saken. Deljema. Nalle läst och se vartar sig. Nu då? Mörje. Onno appa jäta. Sylt, säger lilla syster. Ileman gova. Gursne mörje den je boresne. Det var svårare. Vart i affären finns sylten? Manne mahtam! Onno appa jäta. Jag kan! Börre med ståre dem. Nalle urskede. Bäst att följa med, tänker Nalle. Gavneshi bjekrones ate likje. Chichi jäta. Vi ses vid grönsakerna, säger mamma. Men guapjis onno appa skittje. Men vart tog lilla syster vägen? Där snilja. Där är hon. Mörje. Onno appa jäta. I tjuvtjede. Sylt. Hiven. Nalle jäta. Bra, säger Nalle. Dichte linjaljede at. Det var 4:e saken. Delje etje jäkan bärre tjitjem gavnet. Nu ska de bara hitta mamma. Där sni chichin keps mocha. Där är ju mammas svarta byxor. Vöjn jä chichie, monno mörje de gaune me. Nalle tjorve. Här mamma, vi har sylten, ropar Nalle. Men ile dichte chichigo. Men det är inte hon. att ni tittar garvjätta med. Ni är inte jätta. Har du tappat bort din mamma? Säger en tjej. Ije, Nalle jätta. Ge onno appen vatsje. Nej, säger Nalle och går iväg med lilla syster. Båtje, kom. Ile gud tippte vem garvjet ammego. För de har ju inte tappat bort mamma. Tittje borte. Och nu appa gittje. Mamma borta? Frågar lilla syster. Ije, Nalle hjärta. Nej då, säger han. Nalle går och nu appa ochtjade minje. Nalle och lilla syster letar. Ile tjitje gusnje ganna. Ingenstans är mamma. Visksråt sig det gutt gav nejagan. Fast de hittar morötterna. Vite det att. Dälje gajken läst oss nö ut nejagan. Men gusnje tjitje. Femte saken. Nu har de allt på listan. Men var är mamma? Nalle njölkje. Nalle börjar bli hungrig. Mej till tjitje gåtan vatsje med. Dej till lappe med. Kan mamma ha gått hem? Utan dem? Dastek Nalle tjitjen röp ska med kvajna. Då plötsligt ser Nalle mammas röda skor. Visks råt sig du exne tjotje. Wolpine sopsteminje. Hon står bakom morötterna och pratar med en kompis. Där snir litjen, mojette. Där är ni ju, säger hon glatt. Vågne se tjaka sitt. Och nu appa hjärta. Sitta vagn, säger lilla syster. Mejtje nam velje den je lästosne. Tjitjikitje. Är det något kvar på listan? Frågar mamma. Ije, Nalle väste det. Nix. Delje mähte bemaxet. Je mängan gåtan gaske pje mjurjehtit. Panna lajpje gajke sidje. Då kan vi gå och betala. Och sen åker vi hem och fixar middag. Pannkakor till alla. Mingemes kassan gojka le akte mörje botske. Tjitje hjärta. Ge alka råte den i vågnine. Sisten till kassan är en syltprutt, säger mamma och börjar springa med vagnen. Tjitjis, Nalle urskade. Typiskt mamma, tänker Nalle. Vart är mannen? Vänta på mig! Dattne Gultelamme Randiga Sagor. Du har lyssnat på Randiga Sagor. Dichtigi Substestili. Den som berättade var Tanja Nordfjell. Texte Regina Verraje och Kristina Perez. Jarko Steja. Översättare Sigbritt Persson. Teknik Gosse Seise Spjalladamme Jesu Jättelatteme. Inspelningsteknik och redigering Helena Sydberg Hinriksen. Producente Ole Isak Mjenna. Välje randiga sagor Gavn Seiesne Sveriges Radio Play. Fler randiga sagor finns i Sveriges Radio Play.
1: Sameradion, Sveriges Radio.
2: Det här skulle jag ge dig min gässesadda i Todomerka. Det här sadda att man sadda ju var samibotta saddena iken basse ja manno häkrit.
3: Aina täällä käsipottaa, minkä alkaa lukivahkuu uutuskuului, kulla puolessa raatio muistui. Oosi saami saattekista ja olis programmissa, mä olen liemässä joka nulaisi merkelmässä ja pahtia milli, ein kuhki saikki mannilkoli ja saattejuvun.
2: Mikä alkaa kuulla, että muodin puoli muista leidsi. Mä anka jäppis joikin ja laulu. Lehki miltä muotti somasta tahpousain, tohtiri tolu saami viruja. Ja kuulla juuritajit saami tilje ja muutain olomutuuttajit pirra.
3: Ja vuostas programman tohtiri tolus irkkaistallan vuokie. Ja saattaka luopan kuulla teatterpinnais ja porispartni pirra. Tahle oosi saattakis meih niits Juhan Hettale tahkan ja mälle saattajuvun saamiraation vihtäjäkiaikin.

0: Är det Mikael?
1: Ja, det kan du skriva upp.
0: Inte nu. Det där tar vi sen. Inte nu.
1: Och han är inte sann i vartnet. Han kan mahta väcka mig. Det är då ska på våller och han var jag väcka mackarskåbri. Han kan mahta väcka njauka mig.
0: Ja, Mikael, hur? Vad är det där?
1: No, det är bara mina mässemjärkor, Mikael.
0: Jaha. Ska vi åka nu?
1: Jo, vi ska åka.
0: Men du har bestämt någonting under hatten. Flaskan.
1: Nej, det här är till min välja Marte. Nej,
0: jaha,
1: inte jag. Jaha. Jag dricker inte.
0: Jaha. Ska vi... Eller...
1: Nej, vi kommer Volvo. Jag har privat chaufför också.
0: Ja, det är bra. Ja, då förstår jag. Då kan vi ju kanske åka nu.
1: Ja.
0: För att det är lite kallt.
1: Ja, jag förstår. Vi ska till Adewopne och äta middag med hans Jelike.
0: Vem är Jelike?
1: Nå, Jelike är ju maten.
0: Ja, men då kanske det är lite kallt här så vi kanske kan... Du, Mikael, kan du kanske hjälpa mig?
1: Jo då.
0: Men det där tar vi sen.
1: Kolla Bettini, det är på att spara mig på karadilla.
2: Nu, läggo suhtas. Olo mo kiirona märkkanin, orro liikkumemme puhristaassa. Tuodala saasi kohkilea, vaikko ferettikin moji käsit ja vel puhakuustihnai. Ja ähmi autsuhka leeraa puhres paikni tjovoli neljäs mihkala vuoki. Mieltetään kulloko vaatis leikka osa Simma ja Elisa Valkeapää.
3: Ja pohti kesäsaattakin vahkuukietin kuullahti Paulus Utsi tiivtäi musiikkiin.

Varje fredag klockan 15 hör du Avodambodda firar podden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodambodda firar podden.

Det går briljant. Malet får karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

till ge dig. Det finns ingen stjärna som är du. Snurra och dansa med oss, fast vi är bara bloss som du. Du skälver min jord, som du själv är ombord, min vän.

sträng och fiolen som med världskrigen stämmer i anden. Och världsalltet

Jag, lika lite som du, vet varför det blir som nu. Du är vad du bär och hur den är, min vän.

som du. Jag tror på dig, jord, och jag följer din stjärnas lag. Gärna natt

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, hejsan och välkomna till dagens tältmöte. Ja, det är så brukar alltid Povel Ramel skoja lite vårdslöst om när han hade sin tältturné. Ja, ni är kanske inte många som minns, men förr var det väldigt vanligt med tältmöten och det handlade mycket om väckelserörelsen. Och lite grann den linjen jag är inne på nu när det gäller Norman Greenbaum, för hans Spirit in the Sky skulle vara lite mer ekumeniskt lagd. Han är själv inte kristen, jag tror att han har en judisk härkomst och visste väl inte riktigt vem han skulle sjunga om, men det som passade bäst i texten, det var faktiskt Jesus, så det fick bli Jesus. Och om det sen är han som är Spirit in the Sky, ja, det får vi nog försöka tolka bäst vi vill.

utan det är så härligt att få sitta och presentera den här musiken. Den är ju, jag vet inte, ska jag inte säga, den spretar i alla fall, inte årtalsmässigt, men de är ju tillhör lite olika genrer, eller hur? Buffy St. Marie här med Är det konstigt att man längtar bort någon gång, som den fick heta på svenska. I'm gonna be a country girl again, sjöng hon. Och det gjorde hon 1968. 64 så gjorde ju Animals sin sång som en del tror handlar om ett glädjehus, för att uttrycka sig lite tjusigare, om ett horhus. The House of the Rising Sun, men det kan ju också varit någonting annat. Norman Greenbaum, han tog oss med ovan där med Spirit in the Sky, och 1970 var året för den låten. Vi går fram till 1973. Kodachrome heter låten med Paul Simon.

Ja, att med funk också då, ja, det har väl sitt ursprung i jazzen på ett eller annat sätt, hylla de stora mästarna. Det var någonting som låg varmt om hjärtat hos Stevie Wonder som 76 kom med Sir Duke. Som för många av oss i min generation, vi som är födda på 60-talet och tidigt 70-tal, minns som signaturen till den första sommarlovsmorgonen. För att på den tiden... Det är en del som man nog säkert har glömt det, men det visades inte tv på morgnarna, på somrarna på den tiden. Nej, nej, nej, nej, nej. Och tv slutade i regel någonstans med Myrornas krig klockan 22:30, 22:30 på kvällarna. Men julen hade man sänt lite morgonprogram på från 69 där någonstans, med Beppe Wolgers och några stycken. Men det här var då sommarlovsmorgonen då, med Stevie Wonders Sir Duke som... signatur. Eddie Grant, Gimme Hope Joanna, det handlar om Johannesburg. Och där är vi på 1988. Och Östen Warnerbring, Världen går vidare, sjöng han 1966. Allra först hörde vi Paul Simon med Kodachrome från 1973. Men vi ska vara kvar i 60-talet, 1966, där Östen Warnerbring var alldeles nyss. Då kunde man också höra Skiing in the Snow med The Invitation på radion.

det här är ju en riktig klassiker. Men Mary Hopkin, Those Were The Days. Ja, det var det verkligen. Det här var ju en tid då, ja, det kan ju vara så på många ställen än idag, men studioarbetet var väldigt populärt och många av de artister som samlades just kring sina egna studios. Så var man på ett ställe och någon behövde hjälp så ställde man helt enkelt upp. Mary Hopkin i sin del, hon träffade ju faktiskt folk redan utanför studion och hade god draghjälp av killarna i The Beatles till exempel. De tillhörde samma märke. Likadant var det ju med Harpo som vi hörde dessförinnan med låten Movie Star. En del av er säkert sett inspelningen av den, för det var en del av videon. Och där kan man skönja Anne-Frid Lyngstad till exempel. Lena Eriksson också med två stycken skickliga sångerskor som delade studiolokal med Harpo. Och det var inte alls ovanligt, framförallt när man arbetade hos familjen Glenmark i deras studio, att folk som då rörde sig kring de olika mikrofonerna kunde ställa upp för varandra om det behövdes en extra stämma så att säga. Så som sagt, här då Anne-Frid, som ju själv var inne och väl höll på med sin soloplatta i den vevan och också hade börjat med ABBA. 1975, The Coasters hörde vi också med Poison Ivy före det. Och vad var det för årtal på den då? Det var 1959. Medan The Invitations gjorde Skiing in the Snow 1966. Mary Hopkin, hon gjorde sin inspelning av Those Were the Days 1968. Nu till Miles Davis. Ja, han, bra gubbe. Som ju många då förknippar med den mer avancerade jazzen och med en trumpet som ingen annan. Så plockar han också upp andra artisters alster och tolkar dem på sitt sätt. Här är Time After Time.

James Darren, Her Royal Majesty. Ja, det är ju så man ofta säger till Your Majesty. Jag har nämnt det tidigare, det har alltid varit så mycket frågor. Jag får ofta den här frågan, om man träffar kungen, vad säger man då? Ja, jag säger faktiskt Ers Majestät. Det har jag förstått sedan tidigare. Sen vet jag inte om det har blivit någon annan praxis i det här läget. För jag har hört att det är många som säger kungen till honom nu. Men förr var det så att kungen sa man bara till kungen om man hade fått kungen att säga att du kunde säga kungen. Ja, det var hans sätt att lägga bort titlarna. Men nu verkar det vara så att folk börjar med Ers Majestät och sen går de över till kungen. Och till och med du ibland. I Storbritannien är det så att man, i alla fall när det gällde drottning Elisabeth, skulle börja med Your Majesty. Och när man väl hade sagt det en gång, då kunde man fortsätta med ma'am. Mm. Ja, så var det då. James Darren här i alla fall. Och årtal på den där, det var 1962. Bob Seger, Old Time Rock'n'Roll, kom 78. Och Miles Davis då med den fina Time After Time från 1985. Cyndi Lauper är det som har skrivit den där. Loretta Goggi, ja, Chi salta il fosso. Ja, den här tror jag ni känner igen.

Den 4 maj. Vi har passerat klockan 11 och lyssnar på Emily och Harris här i P4 Plus. Together Again heter låten. Jag heter Claes-Johan Larsson och är med er ända fram till klockan 12. Vi har ju lyssnat på mer låtar också före helslaget här. Och nu ska vi se, då hade vi med oss Electric Light Orchestra med Turn to Stone från 77. Och så sa jag, den här känner ni nog igen. Loretta Goggi, Chisalta il Fosso. Ja, 1972 sjöng hon in den. Sen kom Frida, Anne-Frid Lyngstad, med en svensk version. Man måste leva lite dessemellan. Yes, den har vi kört här några gånger i P4 Plus. Men nu ska vi ta oss vidare med The Shadows och The Frightened City från 61.

Vi har väl alla en längtan inom oss. En längtan efter en evig sommar med ljus, värme och frihet. En dröm om en värld där människor lever i kärlek och vandrar hand i hand. Där solen lyser över berg och dalar och glittrar i havets skimrande spegel. Och där sången stiger. Sången om frihet, glädje och gemenskap. Och då flyttfåglarna lyfter mot varmare länder när kylan kommer, känner också jag en längtan till en värld vi alla söker. Det förlorade paradiset.

Ja, den här var lite grann en motsatsen till originalet. För originalet där, ja, det är United States of America, och då längtar man dit då, enligt den här sångerskan. Här längtar han bort, Nils Börjegård, och det gjorde han 1981. Och Morris Albert, Feelings, kom 75, The Shadows, The Frightened City kom 1961. Nu till 70-talets början då igen, med ett gäng som gärna tog på sig glammiga kläder, som man sa, glamrock. Ja, det var ju, det skulle vara små sådana här käper, och det var platåskor, och det var glitter, och det var speciella frisyrer. Gruppen heter The Sweet.

Nummer Kitupa heter den ju original Shirley Bassey när hon sjunger If You Go Away. Dramatiskt, men det ska bli ännu mer dramatiskt alldeles strax. Vänta ni bara. Inspelningsår för den här, det är 1967. Och Bob Dylan var bara året dessförinnan med Just Like a Woman. Sweet Papa Joe kom 1972. Och i den här vevan så hade de då börjat samlas kring musiken och göra stora framgångar. Jag talar om Queen. Och Freddie Mercury, han deklarerade redan från början att han tyckte om den klassiska musiken och framförallt operan. Och visst hade han ett omfång, även om han nog kanske inte använde så mycket av sin huvudklang, mer än kanske då bröstklang och så vidare. Det kan man ju diskutera vilken teknik som är den bästa, beroende på vad man nu sjunger. Men han fick chans att så småningom möta då sina stora förebilder. Och i det att han då inför OS i Barcelona fick sjunga tillsammans med Montserrat Caballé, så var väl, ja, då var han väl helt och hållet urlycklig, kan jag tänka. Anledningen till att han då så småningom hamnade där, ja, det var bland annat det att hon i sin tur hade stora tankar om just Queen. Hon lyssnade en del på dem, och redan 1975 så satte man ihop den här lilla minioperan som fick namnet Bohemian Rhapsody.

think it's so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die. Heartbreak Hotel, där tog han in. Och det gjorde han också i verkligheten. Inte bara för sin egen skull så småningom. Jag vet ju, och det har man ju fått höra, att uppbrottet från Priscilla Presley var ju ett sår som kanske aldrig läkte. Men jag kan tänka mig alla andra olyckliga själar som tog in på det hotellet för att de var kära i Elvis Presley. Ja, det är ju det här med stjärnor och deras fans. 1956 kom den här. Före det, eget komponerande. Lill Lindfors har skrivit musiken till Jag vill nå dig, Längtans samba 1984. Och Queen då med Bohemian Rhapsody, 1975 kom den där. Här kommer nu The Mamas and the Papas, och ja, kanske det, som jag talade om tidigare, om Elvis då, Dream a Little Dream of Me, för mer än så blev det ju inte för de flesta, 1968.

Shania Twain. You're Still the One heter den här låten som spelade in 1997. Ted Gärdestad, Rockin' and Reelin', det är från 75. Och The Mamas and the Papas från 68. Dream a little dream of me. Ja, vi närmar oss klockan 12 här nu. Glöm inte bort att Kia är tillbaka också här i eftermiddag klockan 14. Här kommer nu Manfred Mann.

Jajamän, Operator är det Manhattan Transfer som ju så glatt letade sina alster i gamla second hand affärer. De hittade stora kartonger med singlar och så köpte de dem där och gick hem billigt förstås och så gick de hem och satt sig hos en av polarna på vardagsrumsgolvet och räckte ut skivorna och så satt de och tittade på omslag och låtarnas titlar och hur långa de var och när de fastnade för grejerna så lyssnade de på dem och så utifrån det så plockade de då sina inspelningar som de själva sen fick stora framgångar med. Och Operator, den kom... när var det? Har det här, ska vi se, 1975. Manfred Mann, If You Gotta Go Now, det var 1965. Och det får jag väl ta fasta på, för nu är det dags för mig att smita ut därifrån. Det gör jag till takten av The Shirelles, Dedicated to the One I Love från 59. Och nu så hoppas jag att ni får en trevlig eftermiddag med Maria Enzels musikval och tillsammans med Kia här så småningom. Och så hörs vi väl imorgon igen, för då är Claes Johan Larsson tillbaka och det på eftermiddagen klockan 14. Ha det bra till dess, hej!

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: vill jag ändå berätta om ett beslut eller ett förslag som vi i kommunledningen lägger fram för nästa vecka för att styra upp romsk inkludering.
1: Amani Lubani vorbiaskar in 3 minuti pek klipo pe socialni mediji ke forum o ke lek proposalo šofto majo taj ke avla decizija pe pušimata pe romane pušimata. Voi vorbias ke trobuio forot lele romane pušimata po kulturförvaltningen taj penel ke romst informations- och kunskapscenter avla maj dursarek informacija ko taj žangli masko centro ferike responsibiliteta šajte žal maj dur. Паше пенла се Лубани ке авна пало прелине е дифферентни джеска и си панглека и романе по шимата, тај ке авла ек не е воинке рипе по ромска родет анде комуна.
0: Рикс комел фортсетта о јара де дом јар, о хаја кунскапен и хела стаден. Ва хендер ме Ферентесенс миннестунд, ва хендер ме конферансен? Јо, ви комел фортсетта ха дом, мен де инте ромска родетс Ферентесенс миннестунд, де инте ромска родетс конферанс, утан де блир att det är kulturförvaltningen med Riks då som tar hand om det här.
2: Och reporterar så Adam Parnoshope. Maj lungo rapporto på då klipp och skjätera kempe Marie internet och skirik www.radioromano.se. Era ci ando svedisco televisia ando programma e anavesa agenda e kerdape politikani partiengi debata ca e saki partiamo tol piro politikano programo anglalo alo saribe ando svedo 2 minuta e bishu šofto beš. Po agore programesko sas cingarva e zora li diskusija pa godoso kerdape ando kurko savo sas ando svedisco ristak pa e tema kvittningssystemet. Shunasar vorbisar de e vänsterpartiest sherutni e nushi dogustar taj e sverigedemokratengo sherutno Jimmy Åkesson.
3: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
4: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
2: Vorbi sardape ca ando ristag, e Sverigedemokraterna kede kontra pa ek pura no praxis, savo sas anno ristag te shaite njerin piro proposalo po medboreskop. Savo e tido partijena shaite hasarena ando alosaribe ando ristag pa gado proposalo, gelaskaja debata. Pa logo dolun jardape i diskusija, ka na Sverigedemokratiengo sherut no, ime okson penda, ka e milio partijet kamela te kerel jek overens komelse e deputatonca save a kardon vildar ando ristag, tena na ken lengo proposalo. På salo. Gadoker da är språkröret Amanda Lind te holjavol zora lepa godo sopenda pe laki partia. Gadesas.
5: Det är fullständigt trams. Nu får du väl sluta, Jimmy Åkesson. Vad då köpa?
4: Hur såg de här förhandlingarna?
5: Då måste med de här man vildan kunna. Vi har inte förhandlat med några vildar. Får ju sluta.
2: Han i debatta sa vi sasan då svedisko televizija keda pe vi diskusija pa ekonomia, vor, sastimos, pa nuklearna energia, balvalaki energia. Vi och regeringen och vi opposition sasslen pire proposalora pekia tema. Liberalerna skerutni är Simona Johansson. Ta pekado dlasa tveto pekia kritika socialdemokratengo skerutni är Magdalena Andersson.
6: Det som hade gjort Sverige mer motståndskraftigt är om vi inte hade haft en rödgrön regering som hade stängt ner kärnkraft.
7: Nu behöver vi också...
2: Majbut ne vi penda mari webri radioromano.se. Mekunjinde me ne vi mata sema so velibriani. Ta ja čona menza ta šuneno programo o Radio Romano.
1: Vite si kade ke rom trejnando švedo dekataro berše ke zero panše laj dešo duj, siko dolka i garaven pengo identiteto ađes. Angela Sijek.
8: Jag delar inte med mig med alla, utan bara dem jag litar på. Då behöver jag inte oroa mig för påhopp eller diskriminering.
1: Siko dolka i garavena smaja anglopesko identiteto fere ađes troman ekcera, maj butte kerenko do.
9: Žanav unika je čipenenas. Kad ja vime univa da vas mangindo čipenav. Ma ađes maj vušorosi, ađes penav.
1: Butman ur žukaren jek vrama žipun tromante penen ke si rom, ta je unidi ken varisos ande manu šengi jaka, kana von šunen, ke kodol si rom.
10: Majnti di kena sper mande, di klemande lenge jaka kodo blikko, kana vari koma lavel aver blikko en annan sin po menihan, inte den samma sinen som man hade i början.
1: Ađes šunena jek podka i romnja, da butana ando švedo penen sar vonkeren ađes, taj sar sasmaj anglal, lenge romane identitetosa. Taj mekon davtu me je klašo ađesan da studio ađesim u Adam Parno Šope.

0: Anšalai dešudui, tai pačial peke simai buca rekšeles era romando švedo. Fer vikade si adies rom, kai palabut berš gara ven pengo romano identiteto, ke daran kataro anticiganismo. Jek rasismo, ke von musaite gara ven pengo identiteto, pengo romanipe, tena kerđel pelenca varisos. Ando Berg du är att bistå starmoklass Malmö universitet där Roms informations- och kunskapscenter gick rapporto kaj sika velke si rom kaj gara ven pengo identiteto ando Malmö. Gick kaj gara velpesko identiteto butivar si Angela. Vojula velpeski historia amenca.
1: Nu är jag lite blond och har blåa ögon så jag kunde väl komma undan med att abisi jag var gaiji.
2: But rom krujal ande juma sile du identitetora. Jek romano ta jek katarje kavertem. E Angela si jek anda kadala. Taj penel sar saslake te barol opre. Taj sar trajil ages. Voj barilas opre peskedadesa so sas rom. Taj lakidej si švedojka.
1: Me bošovav Angela. Taj jo bor i Lund. Och jag är 40 år gammal. Jag vill emkere katamori bochi. Som jag gör i vården. Jag är undersköterska. Megindiv deshbersh, abba. Ja, jag är gift. Sima trinshavora. Sima jek rom.
2: E Angela vorta kera velas katar peske buchi. Ta inke pelate sasla ke bucharis ka gada katare bonnica. Kana puterdas ovudar, vorta lelas tele peske bluza. Lako rom andakonjasas, čira velas. Tai laki cinnishei pasaleste beshelas andakonia. Tai laki maidu pure shavura avela angle tadine mansavas. Mek la korom katarekonia cipilas. Välkommen in! E Angela shordas amenge kavia, ta gelam tele anda jek soba, te shai vorbis. Pushlem latar, sarsas, te barol opre, duje identitetonca.
1: Jag delar inte med mig med alla, utan bara dem jag litar på. Ja, vissa, de närmaste kollegorna. Men Tjejanov, det är lättast så. Då behöver jag inte oroa mig för påhopp eller diskriminering eller att det kanske kan komma av tjejkevaj. Mor och uppväxt sas både bra och dåligt faktiskt. Jag upplever jag det som. Men kärdas man ge majzuralo, majzurali. Förlåt, jag har lite svårt med språket ibland. Men ja, det har varit både positivt och negativt i min uppväxt. Ja, jag har inte så mycket kontakt med min mamma. Men moridei gaijisas, där min pappa är rom. Det var nog både bra och dåligt. Jag är mer uppväxt hos min pappa än hos min mamma. Men eftersom att jag var hos min pappa så var jag toppars gaiji alltid. Så jag fick lite det efter mig att, ja.
2: Aikopenlas du keke dopas kajjisanas?
1: Min pappas släkt, min pappas vänner, alltså mer är rom. Rom.
2: E Angela ke rotosas kaj mindik pennas la keke gaiji kanasas kere kaj peski tadeski familia. Pushlem latar sar inkrenas du chi familia katar chedakirik?
1: Inte så snälla saker, jag var där ju inte så ofta just på grund av det. Ke kote simas romji, alltså fast mer typ sådär diskriminerande använder de ord. Eller ja, i den månen jag pratar. Så då var jag liksom inte svensk. Alltså jag fick ju en form av identitetsklyvning. Jag blev osäker. Jag blev blyg. Ja, lite så. Lite positivt men mestadels negativt. Att de såg ner på mig då man såg att jag var zigenare. Just det ordet.
2: Bushlemlat är sosi, vai sosas positiv nu. Det är bara att upprätta
1: att jag fick uppleva två kulturer ändå. För att den romska kulturen är väldigt fin tycker jag. Och ja, och den svenska, ja, den fick man ju leva efter. Just att det var så dömande. Och att jag kände mig vilsen liksom. Jag visste inte vem jag var.
2: Där starkam lov det är väl. Det är särkamel avra manusha, det är inkrenla.
1: Att inte lägga ner så mycket vikt på att man är halv gaiji. Att inte påpeka det hela tiden, dopashsan, dopashsan. Mm. Så dopashsan, alltså att inte liksom poängtera det så mycket. Jag är lika mycket romji som jag är lika mycket svensk,
3: ja.
1: Tycker jag. Alltså jag tycker nog det värsta är när de säger, är du zigenare? Och då liksom, är du halv zigenare? Jag tycker det låter så diskriminerande. Och just halv, ordet halv. Nej, jag vet inte. Det känns som att de halverar en när de säger så. Jag är inte halv något.
0: Penlas Angela. Gloria Ralford kerdasla sakado intervju. Penena kana gromale sara charen tumeka nasunenka di historia so penele Angela. A chardan vitumeka save bayura? Ulaven tumare gindura amenza. Ai birina vitumete vorbin ando radio romano. Jek kaverom nikai garavlas pesko identiteto but vramasas eternisiei Antonia, tai kadosas lake zurales pares po jilo. A jes penel voisa vorenge, ke voisi romani.
3: Det är någonting som är väldigt personligt och väldigt starkt för mig, så jag försöker hitta ord för det. Jag pratar ju väldigt mycket om mitt trauma som jag har haft med att jag inte fått vara del av den romska kulturen och att jag inte fått se att jag är rom. Så mycket av mina dikter handlar just om känslan av skam, rädsla och känslan av att inte vara tillräckligt, att vara liksom någonstans i en mellanvärld och inte vara liksom helt rom men inte heller helt svensk, att vara liksom, att känna liksom att man inte passar in, liksom att man är någonstans ensam. Och jag hoppas att folk som läser det kan känna igen sig i det jag säger om rädslan om att se om man är rom, och förhoppningsvis ta ett steg mot att vara mer, hur ska jag säga, vara mer öppna med det. För att vi måste sluta viska om att vi är romer. Vi måste skrika och säga att vi är romer. Och det är ingenting fel med det, att vara det. Och tvärtom, det är ju en kultur som vi, som folk har kämpat för, som folk har dött för. Och det är därför vi måste vara här och kämpa så som våra förfäder har kämpat för att vi ska vara här idag.
0: Penlas Antonia kana vorbia sa mensa mai angel ando Radio Romano. Radio Romano maladilas bute romenza te lai palune berškepenen pengi historia pa romano identiteto. Kere maškar e rom, sivon rom, te kana jan avri pe buča ko marketi vaiko te kai silengia mala, musai von univares te garaven pengo identiteto. Jek kai kerlas kado but vrama, sa se Sandra.
4: No, mi si chilem kade kataro tem hoj gelem andi škola telem mange avri so te kerav soski buči si mamin muro utbildningspapper. Taj kerav buči že ades.
5: Aj penes pe buči ke san romni?
4: No, ma inti či pendem pe buči ke sim romni, ke či puše nas feri puše nas katar sim. Taj či tromo ste penav ke ženav sar muro rom sas behandla taj sar vorbina sangla leste manuša andeleski buči e kolegor. No, taj palako do vrama sa pendem, kana diklem sima tet kontakt me mina kolego dohor, jo bryja to prata om det.
0: Sandra Penelke manus čudi sajle pelake buči kana vonšunde, ke vojsi romni.
4: Ma inti dikena spermande, diklemande lenge ja kako do blikko, kana variko malavel aver blikko en annan sin po menihan. Inti den samma sinen som man hade i början. Men sen det gick bättre med tiden. Det gick över, typ.
0: Sandra Pachelke är rom chila janpete penen ke von si rom. För univer museo rom te gara velpesko romani pe. Ke kadesh ajte ashen bi bučako, penele Sandra Kovac.
4: Sa stoltsam är rom. Feri ame chika maste hasara samare buča. Ke te penasa romsam. Ta penasa emanusha aversar diken per. Jo chefo chika melte deltu i buči majdur. Sar muro rom chitromala stepenen. Sarakanik man si fast murišefka naštik kerel tešu del mavri.
0: Naklan vitume kadoso penel e Sandra Romale, ke kana tume pendan ke tume san rom parudžile manušengi jaka. Vajkam sa skade ke sa skave reakci. Skrintu mare gindura menge po radioromano@sverigesradio.se vaj pa mare socijalne medije.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.

0: Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
1: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i Västra.
2: Förstår du här hur likadan och hur oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
0: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Och de starkaste shamanerna, det är de som kallas spontant. Och det är så att säga när ett kraftdjur då, det kan vara en varg, det kan vara en fågel eller något speciellt djur då, som tar den sökandes själ och lämnar tillbaka den först efter ett år. Och då blir den här personen en shaman. Och det här sker fortfarande idag då. Och det spontana kallet är det de som får det som blir de starkaste shamanerna då. Och det involverar också en väldigt speciell predisposition att man orkar bära det här.
2: Vilken roll har de gamla riterna i det moderna Nushanul-samhället på Kanadas nordvästkust? Och hur går det till när andarna valt ut en person som de vill ska bli shaman? Välkommen till Fapmo, Kraft, Sameradions podd med berättelser och samtal om nöjdkonst, shamanism och miljöaktivism. Och jag som gör den heter Anna-Maria Alén. Riter är viktiga hos Nushanul-folket. Det finns många olika sorters riter för olika skeenden i livet och olika problem. Ofta görs riterna för att få balans i kropp och psyke så att man kan leva ett gott liv. Det berättar religionshistoriker Carl Johan Gurt som ägnat en stor del av sitt liv åt att studera den livskraftiga traditionella andligheten hos Nushanul-folket. Han är också adopterad in i en familj som lever med de urgamla traditionerna. Nushanul-folket har ett system för att minnas kunskaper och riter där några få har djup kunskap om de urgamla riterna och trosystemet.
1: Äldre människor och kanske medelåldern och uppåt är mer engagerade i det här traditionella än de väldigt unga då. Och då säger man det att var efter man lämnar en generation och går in i en annan genom livet så blir man mer och mer traditionell. Och det verkar vara så att man liksom tar upp det gamla mer då med åldern då. Men alla har så att säga ändå en form av anknytning till det här. Och man kan säga att det är som en världsbild som ligger bakom. Och det är just tron där på att människan har fler själar, att det finns onda krafter och det finns goda krafter. Och det är det som strukturerar handlandet än idag faktiskt. Och det här är ju ingenting som man pratar med vita människor om, eftersom vare sig jag har varit katolskt eller protestantiskt missionerande så såg man ju ändå inte på det med så stor glädje, om man säger. Och det gör ju det att man har ju valt att prata väldigt lite om det här. Vi ser en differentierad bild där vi har olika så att säga segment i samhället som är olika engagerade då. Man kan göra en lökmetafor då. Och en lök har ju visserligen ingen kärna, men om vi ser som en kärna längst in i löken då, så är det några få personer som upprätthåller så att säga all den gamla traditionella kunskapen. Och där har vi då de äkta shamanerna så att säga som fortfarande finns kvar. De är få, men de finns där. Och de har också kunskap om hela gruppens historia. De har kunskaper om de övernaturliga väsen som har haft betydelse för gruppen och hjälpt gruppen eller motarbetat gruppen. Och de bevarar hela nycklarna tillbaka till den här väldigt uråldriga kunskapen då. Och sedan så längre ut i den här löken då, som ju en lök har ju ringar och skal då, så kommer man till de som håller på med religionen av kulturella skäl eller av identitetsmässiga skäl och av sociala skäl då. Och där är ju liksom själva trossituationen lite annorlunda än i den här verkliga kärnan då. Men det viktiga är att hos Nushanul så finns det alltså fortfarande en kärna som är förvånansvärt oförändrad sedan fruktansvärt lång tid tillbaka. Så man har alltså förvaltat en kunskap som faktiskt är, ja, måste vara helt enkelt tusentals år gammal då i vissa fall då. Naturligtvis i förändrad form, men vad det gäller Nushanul så har man en så oerhört stark betoning på ont och gott då. Och där så är det en kunskap om hur man ska leva för att leva ett gott liv och undvika det onda då. Och den måste man kunna för att leva ett lyckligt liv då. Och det är det som gör att det där har levt kvar då. Och det är mycket gammalt det där tänkandet då.
3: Den här traditionella andligheten, hur står den sig idag? Hur tilltalar den en yngre generation?
1: Ja, det gör den fortfarande, och det är ju så här att även om man som ung idag hos Nordtjärnot först tar sig en gymnasieutbildning och därefter en universitetsutbildning, så är det ju ändå så här att vi har till exempel kvinnlig pubertetsinitiering, vi har kvinnliga shamaner, vi har så att säga manliga shamaner och så vidare, och även så att säga om man har tillgång till allt det här som det västerländska samhället kan ge då, så är det en så stark tradition i många familjer, och man har liksom nytta av det här, upplever man då. Så att man upplever fortfarande en effektivitet, alltså att det fungerar det här. Och en av Nordtjärnots viktigaste, och det, den form av religionen som lever kvar mest av allt, det är en ritual som hos dem kallas för tetsimich. Och det betyder riten för långt liv och hälsa. Och den här riten, den kan man klara av på 3 eller 4 dagar, och den leder då till att man enligt uppgift då får ett långt liv och ett hälsosamt liv. Och det vill ju så att säga alla ha. Så det är både unga, gamla och alla åldrar, män, kvinnor och barn helt enkelt, som gör tetsmitsritualen. Men sen om vi tittar då på de här djupare delarna som shamanismen, och sen även det som kallas för visionssökandet. Och det kallar ju Nordtjärnot för osomch eller osimich. Och osimich, det är så krävande så att det här tar lång tid att göra. Det är ansträngande fysiskt och psykiskt, och det är något som inte alla gör, därför det kräver ett så väldigt mycket djupare engagemang i det traditionella. Men det finns de som fortfarande gör det, och till och med ganska många, och det verkar vara i ökande. Alla de här ritualerna har ju som en muntlig instruktionsbok som går i de här familjetraditionerna, så att man kan säga att det är lätt då för ungdomen att haka på det här, om man nu säger så, därför att traditionen är inte död, och man upplever det fortfarande som en fördel att göra de här ritualerna, till exempel det här med tetsimich. Och vissa gör ju även då osimich, den väldigt långa det riktade visionssökandet, där man söker en speciell gåva då. Men just det här att många människor, eller alla människor, vill ju leva ett lyckligt liv, ett hälsosamt liv och naturligtvis ett långt liv. Och då så gör man den här tetsimich-ritualen, som även den kan vara lite plågsam, men det är över på kort tid. Och om de lyckas med den, så säger de så här: I feel like a million bucks. Och då har det lyckats, så då är man så att säga på banan igen.
3: Vad gör de med den här ritualen?
1: Nordtjärnot har ju en speciell idé om att mannen har 3 själar och kvinnan 4. Och i nacken så sitter då intellektssjälen, tror man. Och den kallas på deras språk för Kuat Saxtim. Och den tror man, när man drömmer, så sitter den där bara i fina trådar, så den åker så att säga in i den här andra sidan eller den övernaturliga världen. Och den är väldigt viktig då, det är ens intellekt och den röst man har och den personlighet man är då. Och om man till exempel är på en begravning hos Nordtjärnot, så kan folk stå och klappa på nacken då, för den här själen sitter precis där, enligt deras tro då, där kroppen börjar under halsen så att säga. Och den är väldigt känslig då, den här själen. Och sen i solar plexus så sitter då livet och livslinjen. Och de ser ut enligt deras tro som 2 cylindriska stavar som står rakt upp i bröstet på varsin sida om solar plexus. Och den som sitter närmast hjärtat, den kallar de för livet. Och Nordtjärnot är aldrig rädda för döden, därför de har en så otroligt stark reinkarnationstro. Man tror väldigt, väldigt mycket på att man kommer att återfödas in i ett nytt liv. Och det är den här livssjälen som är odödlig då. Det är väldigt likt buddhistiskt tänkande då, att man åker runt i en sån här reinkarnationscykel hela tiden. Och den andra själen på andra sidan solar plexus då, den kallar man för livslinjen. Och det är, samtidigt som den är en stav, en cylindrisk, rund, ganska hög stav som sitter, ser precis likadan ut som livet på andra sidan då, den som sitter närmast hjärtat då. på högra sidan sitter livslinjen. Samtidigt som den är en sån stav så är det också en tråd som sträcker sig rätt ut ur bröstet. Och den går faktiskt flera kilometer ut. Och det säger Nuchano att det har alla människor. Och vi kan inte se den, men shamanerna kan se den. Och den där livslinjen då, som både är den här cylindriska staven och den här tråden som ser ut som en spindelvävstråd då, berättar shamanen då. Den ska alltid vara helt rak, den här tråden. Och om man går fel väg i livet så kommer den här tråden bli böjd. Och då kraschar man så att säga, va? Då blir det fel. I det här inkarnationstänkandet så föds alla människor för att göra färdigt en livsuppgift. Och om man gör den här livsuppgiften färdig, och om man så att säga följer sitt livs väg, då hålls den här tråden rak då. Men gör man fel saker så böjs den här tråden och då blir livet fel. Och då gör man den här ritualen Tetsimich. När det är så här att man är på fel spår, och det kan vara till exempel som om man vaknar upp då och har en dålig dag, och det har ju alla människor ibland, att det går inte riktigt som man hade tänkt sig den här dagen, och man skulle ha något möte och det här mötet blev inte av, eller man skulle göra det och det gick inte, och man ska göra det och det blir strul och så vidare. Om det här pågår en dag är det ingen fara, två dagar är lite värre, tre dagar är inte så bra, men om det är tre, fyra, fem, kanske en vecka, då börjar det bli allvarligt, berättar Nuchano. Och då har de här två stavarna, de här cylinderformiga stavarna i solar plexus, börjat böjas. Och då säger Nuchano, they have gone lopsided, alltså de har blivit böjda. Och det är då man gör ritualen Tetsimich, för då går man till en helig plats då, en så kallad prayer pool då, en bönedamm. Och den kan heta Osakul om den är inne i en grotta, eller Tapsul om den är i som en naturligt bildad pool som är i en liten å då, eller mindre flod. Och så bildas det djupa höljer så att säga, och där går man då ner i väldigt kallt vatten som är alltså smältande glaciärvatten högt uppe från smältande glaciärer uppe i bergen. Det är jättekallt vatten det här, och där går man ner och gör en slags självtorterande ritual som kan pågå i tre eller fyra dagar. Och det som händer då om man gör ritualen på rätt sätt är att de här två själarna i solar plexus böjs upp igen och livslinjen blir åter rakt. Och det är då de säger, I feel like a million bucks. De är på spåret igen, va? Och nu är allting okej. Okay. De säger själva att det är någon slags trygghet att ha den här ritualen, därför att de kan ordna sådana här psykiskt ohälsa då, kan de ordna väldigt lätt då genom den här ritualen då. När man gör den och får upp de här själarna då blir allting rätt i livet då.
2: Hos Nuchano-folket finns många vägar för den som vill bli eller bli kallad att vara shaman, berättar Carl-Johan Gurt.
1: Det kan egentligen vem som helst bli, men det kräver, som Nuchano säger, en speciell psykisk predisposition. Och det är absolut inte alla som har det, men så att säga, det kan vara i en hel familj så kan det vara bara en enda person som har rätt psykisk predisposition för att kunna bära den här kunskapen enligt deras tankevärld. Männen har tre stycken själar då, livet, livslinjen och intellektsjälen då, men kvinnan har fyra själar och den fjärde själen, den svarar då för barnafödandet. Och sen när kvinnan blir äldre och kommer in i menopausen, då försvinner den fjärde själen, och först då är mannen och kvinnan jämställd. Så den unga kvinnan är alltså mer andligt stark än mannen då, och det är ju därför att, som Nuchano säger, hon kan ju få ut en ny människa ut ur sin kropp och det kan inte mannen. Och därför så har hon en fjärde själ då. Och det gör att de kvinnor som blir shamaner, de blir det ofta först efter menopausen när den här själen har försvunnit då. För att ofta är det så att när man, det ses som en väldigt stark övernaturlig förmåga då att kunna få barn då. Och när man inte kan få det längre då så har man förlorat den övernaturliga förmågan, och därför så är man då jämställd med mannen. Och män kan då lättare bli shamaner som unga, men det finns undantag på det här, så det finns också unga kvinnliga shamaner. Och det kan ju ske då att man blir så att säga shaman då genom att man blir spontant kallad, att man själv söker. Och sen finns det också de som blir shamaner genom arv. Och det är ofta så att just det här med family cultural teaching då, så är det så att inom vissa familjer så har man den här starka religiösa predispositionen, berättar Nordtjärnult, och det gör att där går shamanismen ofta i arv. Och det behöver inte vara från far till son, det kan vara från far till dotter, eller det kan vara från farfar till barnbarn och sådär. Så att ofta så går shamanismen i arv i de familjerna inom speciella family lines då. Så det pratar de mycket om då. Men det viktiga är att om man själv söker så gör man det här djupa Nordtjärnults visionssökande som de kallar för osimich då. Och det betyder översatt till engelska då to train to get something eller the spiritual methodology for knowledge acquisition. Alltså det andliga sättet att få tag på kunskap då. Och om man gör osimich som är förlängt på ett ännu mer djupt sätt så kan vissa bli få shamanistiska krafter, men det är extremt få. Och de starkaste shamanerna, det är de som kallas spontant. Och det är så att säga när ett kraftdjur då, det kan vara en varg, det kan vara en fågel eller något speciellt djur då, som tar den sökandes själ och lämnar tillbaka den först efter ett år. Och då blir den här personen en shaman. Och det här sker fortfarande idag då. Och det spontana kallet är det de som får det som blir de starkaste shamanerna då. Och det involverar också en väldigt speciell predisposition att man orkar bära det här. Och jag kan ge ett exempel då. Och där den stora shamanen bodde, det var ju på en ö då som på Nordtjärnult heter Maktusis då. Och där bodde den här stora shamanen som var ganska gammal. Han var ju lärare i skolan också. Han lärde ut deras språk, deras kultur och även deras andlighet i skolan. Och jag fick ju själv undervisa där om Sverige och svenska förhållanden för att barnen tyckte det var kul då. Så det var ju väldigt skojigt det där. Och den här... Han var ju en stor shaman så att säga och han hade också faktiskt lärjungar då som var utvalda. De skulle då fortsätta och han var ju spontant kallad då. Men han pratade väldigt mycket om att den här predispositionen var väldigt viktig. Både om man får spontant kall och själv söker och även det här genom arvet då.
3: Har du mött någon som har fått en sån här kallelse?
1: Ja, det har jag gjort. Och det var just den här stora shamanen som berättade. Och sen träffade jag den här. Det var ju bara en liten pojke då som var ungefär 12 år. Och han gick i skolan där. Och den stora shamanen var ju som sagt var lärare också. Och då sa den här pojken till honom så här att det är en hund som följer efter mig hela tiden. Men de andra barnen kunde inte se hunden. Och det var inte heller någon hund utan det var en andevarg, såg ju då den stora shamanen. Och han berättade då att det var en spontan kallelse som den här pojken hade fått. För han hade så att säga den här rätta. Så tidigt kan det komma då. Och han var rädd pojken för den här vargen så att han tyckte det var obehagligt då. Och då tog den här stora shamanen tillsammans med en ytterligare stor shaman, för det fanns två i den byn då, den här pojken till en helig grotta. Och där försökte man då få sätta den här kraften rätt, om man säger då. Alltså att man skulle försöka få pojken att acceptera det här, men han var så pass rädd för den här andevargen så att han kunde liksom inte acceptera det just då. Och det slutade med att pojken då slapp bli shaman då, men sedan så hörde jag flera år senare att han då när han var mycket mycket äldre då, 10 år senare, så hade han fått ta emot det här, därför att det berättar man att när de får en sån spontan kallelse så fortsätter det ända till dess att de accepterar det här då. Så att det pågår ju under mycket lång tid ofta. Och till slut då så blev också den här pojken shaman faktiskt då. Så att han förföljdes av en andevarg då och var bara 12 år gammal. Och det tog alltså lång tid då för att han var för liten att kunna acceptera det så att säga.
2: Det berättade religionshistoriker Carl Johan Gurt. Shamanfunktionen kan gå i arv i vissa familjer. Eller så kan man välja att bli det, om man har rätt predestination. Men det kan också komma en kallelse från andevärlden och de som blir kallade av andeväsen anses bli de starkaste shamanerna, enligt Nordtjärnult-folket. Tack för att du lyssnar på Fapmo, Kraft, Sameradions podd med berättelser och samtal om nöjdkonst, shamanism och miljöaktivism. Jamunlen Anne-Maria Alén, Gullhallat Fass,

I Avodan Podda firar podden, firar vi allt som är värt att fira, smått och stort. Har du något du vill skicka en hälsning om, så gör det enkelt genom att ringa eller smsa till oss på 0980 37 22 22 eller skriv till oss via våra sociala medier. Och du, vill du vara säker på att din hälsning kommer med, skicka den då innan fredag klockan 8. Avodan Podda, varje fredag klockan 15.

0: Lasciato maro diveto, me nascunene nevimata per romani cibe, mesem oveli briani. Era ci 3 maio, mu classe a mani lubani, socialdemocrat, tai comunal rod, me ansvar for demokrati o mensliga rättigheter, ando foro malme, tai kerel voi vi responsabilità per romane pucimatan de comuna, jek videoclip a socialne medie, tai vorbi sarda per romani includazia ando foro, tai lacco angonipe.
1: Idag vill jag ändå berätta om ett beslut eller ett förslag som vi i kommunledningen lägger fram för nästa vecka för att styra upp romsk inkludering.
2: Amani Lubani vorbiaskar in 3 minuti pek klippo pe socialne medie kjo forum ukele ek proposalo šofto majo tajke avla decizia pe pushimata pe romane pushimata. Voi vorbiaske trobujo foro te lele romane pushimata po kulturförvaltningen taj penelke Romskt informations- och kunskapscenter avla maj dursarek informacija kota jangli masko centro ferike responsibiliteta šajte jal maj dur. Paše penla se lubanike avna palo preline e diferentni džeske si panglekaj romane pushimata tajke avla ek nevo inkeripe på romska rådet ande kommuna.
1: Riks kommer fortsätta att göra det de gör och höja kunskapen i hela staden. Vad händer med förintelsens minnesstund? Vad händer med konferensen? Jo, vi kommer fortsätta ha dem. Men det är inte romska rådets förintelsens minnesstund. Det är inte romska rådets konferens. Utan det blir att det är kulturförvaltningen med Riks då som tar hand om det här.
0: A reporteri Sasso Adam Parno Shope, mai lungo rapporto pagado clipo shaitera kempe a mari internetoski rig www.radioromano.se. Era ci ando svedisco televisia, ando programma e anavesa agenda e kerdape politikani partiengi debata ca e saki partiamo tol piro politikano programma anglalo alo saribe ando svedo 2000 bisushofto bes. Po agore programmesco sas cingarva e zora li diskusia, pa godoso kerdape ando kurko savo sas ando svedisco ristak pa e tema kvittningssystemet. Shunasar vorbisar de e vänsterpartiest sherutni e nushi dogustar tai e sverigedemokratengo sherutno Jimmy Åkesson.
3: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
4: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
0: Vorbisardape kan ändå ristag är Sverigedemokraterna kede kontra på ek pura no praxis savo sas anno ristag te shaite njerin piro proposalo po medborgarskap. Savo i tido partijena šajte hasarenan, ando alosaribe, ando ristak pagado proposalo, gelaskaja debata. Pologo dulunđerdape i diskusija, ka na svere demokratijengo šerutno, ime okson penda, ka je milio partijet kamela tekerel jek overens komelse, e deputatonca save, a kardon vildar ando ristak, tena na ken lengo proposalo. Ga dokerda, es pro kroret Amanda Lind, te holjavol zorale pagado, so pendape laki partija, gadesas.
5: Det är fullständigt trams. Nu får du väl sluta, Jimmy Åkesson. Vad då köpa?
6: Hur såg de här förhandlingarna
5: ut? Då måste man kunna. Vi har inte förhandlat med några vildar. Får ju sluta.
0: Ani debata sa vi sasando svedisko televizija keda pe vi diskusija pa ekonomija, vor sa stimos, pa e nuklearne energija, balvalak energija. Vi o regjeringo, vi opozicija saslen pire preposalora pekja tema. E liberale nas šerutni e Simona Johansson. Taj pegado dlas sa tveto pekja kritike socialdemokratengo šerutni e Magdalena Andersson.
7: Det som hade gjort Sverige mer motståndskraftigt är om vi inte hade haft en rödgrön regering som hade stängt ner kärnkraft.
8: Nu behöver vi också...
0: Mai butne vi pende mari webri radioromano.se. Mekkengende mene vi mata sema so veli briani taj acciona menzata šuneno programo o Radio Romano.
2: Vite si kade ke rom trainan do švedo de kataro berše ke zero panše laj de šoduj, si ko dolka i garaven pengo identiteto ages. Angela si jek.
9: Jag delar inte med mig med alla, utan bara dem jag litar på. Då behöver jag inte oroa mig för påhopp eller diskriminering.
2: Si ko dolka i garaven as maja anglopesko identiteto fere ages troman ek cera, maj butte kerenko do.
10: Žanav unika je čipenenas. Kad ja vime univa da vas mangindo čipenav. Ma ages mai vo shorosi, ages penav.
2: But manur jukaren ek vrama ji puntromante penen ke se rom, tai oni di ken varisos ande manur shengi jaka, kana von shunen, ke kodol se rom.
11: Ma inti di ken asper mande, di klemande lengi jaka kodo blikko, kana vari koma lavel aver blikko en annan sin pomenihan, inte den samma sinen som man hade i början.
2: Ages rena ek podka i romnia da buttana ando svedo penen sar vonkeren ages taisar sas mai anglal lenge romane identitetosa. Tai me kondaftu me klasho jessan da studio agessim u adam parno shope.

0: Ром трајна до шведо дека таро берш, е ке зеро паншилај дешо дуј. Тај па чел пе ке си мај буцарек шелезера роман до шведо. Фер вика аде си аѓес ром, кај пала бут берш гара вен пенго романо идентитето, ке даран катаро антициганизмо. Јек расизмо, ке вон мусајте гара вен пенго идентитето, пенго романипе, те на керджел пеленца варисос. Ando Berge du är att bistå Starmoklass Malmö universitet där Roms informations- och kunskapscenter gick rapport och kaj sika velke si rom kaj gara venpengo identiteto ando Malmö. Gick kaj gara velpesko identiteto butivar si Angela. Vojula velpeski historia amenca.
1: Nu är jag lite blond och har blåa ögon så jag kunde väl komma undan med att abisia var gaiji.
2: But rom krujal ande juma sile du identitetora. Jek romano ta jek katarje kavertem. E Angela si jek anda kadala. Taj penel sar saslakete barol opre. Taj sar trajil ages. Voj barilas opre peskedadesa so sas rom. Taj lakidej si švedojka.
1: Me bošovav Angela. Taj jo bor i Lund. Och jag är 40 år gammal. Jag vill emkere katamori bochi. Som jag gör i vården. Jag är undersköterska. Megindiv deshbersh, abba. Ja, jag är gift. Sima trinshavora. Sima jek rom.
2: E Angela vorta kera velas katar peske buchi. Ta inke pelate saslake buchariska gada katare bonnica. Kana puterdas ovudar, vorta lelas tele peske bluza. Lako rom andakonjasas, čira velas. Tai laki cinnishei pashaleste beshelas andakonia. Tai laki maidu pure shavura avela angle tadine mansavas. Mek la korom katarekonia cipilas. Välkommen in! E Angela shordas amenge kavia, ta gelam tele anda yek soba, te shai vorbis. Pushlam latar, sarsas, te barol opre, duje identitetonca.
1: Jag delar inte med mig med alla, utan bara dem jag litar på. Ja, vissa, de närmaste kollegorna. Men Tjejanov, det är lättast så. Då behöver jag inte oroa mig för påhopp eller diskriminering eller att det kanske kan komma av tjejkevaj. Mor och uppväxt sas både bra och dåligt faktiskt. Jag upplever jag det som. Men kärdas man ge majzuralo, majzurali. Förlåt, jag har lite svårt med språket ibland. Men ja, det har varit både positivt och negativt i min uppväxt. Ja, jag har inte så mycket kontakt med min mamma. Men moridei gaijisas, där min pappa är rom. Det var nog både bra och dåligt. Jag är mer uppväxt hos min pappa än hos min mamma. Men eftersom att jag var hos min pappa så var jag toppars gaiji alltid. Så jag fick lite det efter mig att, ja.
2: Jag kopplar till att du kan då baska i gissarnas.
1: Min pappas släkt, min pappas vänner, alltså mer är rom. Rom.
2: I Angela kan råta oss att jag myndig pennas lade att jag gick i gissarnas kärlek och beskriva det ska i familja. På slämlat är så inkrenas du till familja katar tjedakirik.
1: Inte så snälla saker. Jag var ju inte så ofta just på grund av det. Att det simmas romji, alltså fast mer typ sådär diskriminerande använder de ord. Eller ja, i den månen jag pratar. Så då var jag liksom inte svensk. Alltså jag fick ju en form av identitetsklyvning. Jag blev osäker. Jag blev blyg. Ja, lite så. Lite positivt men mestadels negativt. Att de såg ner på mig då man såg att jag var zigenare. Just det ordet.
2: Borslämnat är så si, vad så sas positiv nu? Det är bara att upprätta.
1: Att jag fick uppleva två kulturer ändå. För att den romska kulturen är väldigt fin tycker jag. Och ja, och den svenska, ja, den fick man ju leva efter. Just att det var så dömande. Och att jag kände mig vilsen liksom. Jag visste inte vem jag var.
2: Där starka amlov, det är väl. Det är särka amel avra manusha, det är inkrenla.
1: Att inte lägga ner så mycket vikt på att man är halv gaiji. Att inte påpeka det hela tiden, dopparsan, dopparsan. Mm. Så dopparsan, alltså att inte liksom poängtera det så mycket. Jag är lika mycket romji som jag är lika mycket svensk,
2: ja.
1: Tycker jag. Alltså jag tycker nog det värsta är när de säger, är du zigenare? Och då liksom, är du halv zigenare? Jag tycker det låter så diskriminerande. Och just halv, ordet halv. Nej, jag vet inte. Det känns som att de halverar en när de säger så. Jag är inte halv något.
0: Penlas Angela. Gloria Ralford kerdasla sakado intervju. Penena kana kromale sara charen tumeka nasunenka di historia so penele Angela. A chardan vitumeka save bayura, ulaven tumare gindura amenza, ai birina vitumete vorbin ando radio romano. Jek kaverom nikai garavlas pesko identiteto but vramasas eternisiei Antonia, tai kadosas lake zurales pares po jilo. A jes penel voisavo renge, ke voisi romani.
3: Det är någonting som är väldigt personligt och väldigt starkt för mig, så jag försöker hitta ord för det. Jag pratar ju väldigt mycket om mitt trauma som jag har haft med att jag inte fått vara del av den romska kulturen och att jag inte fått se att jag är rom. Så mycket av mina dikter handlar just om känslan av skam, rädsla och känslan av att inte vara tillräckligt, att vara liksom någonstans i en mellanvärld och inte vara liksom helt rom men inte heller helt svensk, att vara liksom, att känna liksom att man inte passar in, liksom att man är någonstans ensam. Och jag hoppas att folk som läser det kan känna igen sig i det jag säger om rädslan om att se om man är rom, och förhoppningsvis ta ett steg mot att vara mer, hur ska jag säga, vara mer öppna med det. För att vi måste sluta viska om att vi är romer. Vi måste skrika och säga att vi är romer. Och det är ingenting fel med det, att vara det. Och tvärtom, det är en kultur som vi, som folk har kämpat för, som folk har dött för. Och det är därför vi måste vara här och kämpa så som våra förfäder har kämpat för att vi ska vara här idag.
0: Penlas Antonia kana vorbia sa mensa mai angel ando Radio Romano. Radio Romano maladilas bute romenza te lai palune berske penen pengi historia pa romano identiteto. Kere mascar e rom, sivon rom, te kana jan avri pe bucia co marchetti vai co te kai silenge amala, musai von univares te garaven pengo identiteto. Jek kai kerlas kado but vrama, sa se Sandra.
4: No, me si chilem kade kataro tem hoj gelem andi škola telem mange avri so te kerav so ski buči si mamin muro utbildnings paper. Taj kerav buči ži ades.
5: Aj penes pe buči ke san romni?
4: No, ma inti či pendem pe buči ke sim romni, ke či puše nas feri puše nas katar sim. Taj či tromo ste penav ke ženav sar muro rom sas behandla taj sar vorbina sangla leste manuša andeles ki buči e kolegor. No, taj palako do vrama sa pendem, kana diklem sima tet kontakt me mina kolego dohor, jo bryja to prata om det.
0: Sandra Penelke manus čudi sajle pelake buči kana vonšunde, ke vojsi romni.
4: Majnti dikena spermande, diklemande lenge ja kako do blikko, kana variko malavel aver blikko en annan sin pomenihan. Inte den samma sinen som man hade i början. Men sen det gick bättre med tiden. Det gick över, typ.
0: Sandra Pachelke är rom chila janpete penen ke von si rom. För univer museo rom te gara velpesko romani pe. Ke kadesh ajte ashen bi bučako, penele Sandra Kovac.
4: Sa stolcam är rom. Feri ameci kamaste hasara samare buča, ke te penasa romsam, ta penasa emanusha aversar dikem per tu. Jo chefo chikamelte del tu i buti mai dur sar murorom citromala stepenen sara kanig man si fast mur chef kanasti kerel te shudel mavri
0: naklan vitume kadoso penel e Sandra Romale ke kanatume pendan ke tume san rom parugile manushengiaka vai kam sa skade ke sa skave reakci skintu margin dura menge po radio romano @sverigesradio.se vai pa mare sociale medie.